0: Minggu KL. Hujung Minggu KL. Wow,
1: wow, wow. Ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, Kotak Muzik, lagu tanpa henti di KL FM. Ini baru KL. Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sini lah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman, namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata, sebaliknya memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan FIFA mengambil tindakan tegas terhadap isu perkauman yang berlaku sepanjang kempen. Majlis itu memaklumkan beberapa pemain termasuk bintang Perancis Kylian Mbappe menjadi sasaran penghinaan berunsur perkauman sama ada di stadium, media sosial maupun oleh ahli politik. Sementara itu, lebih 89,000 daripada 6 juta hantaran media sosial yang dipantau mengandungi unsur penderaan termasuk ribuan mesej berbaur perkauman, iaitu lebih 13 kali ganda berbanding Piala Dunia 2022. PBB dan FIFA digesa memastikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sebagai tuan rumah kejohanan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap insiden perkauman yang dilaporkan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Co-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. Sementara itu, di China, 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang sungai Wujiang di perbandaran Chongqing. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Mexico serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Menurut wartawan AFP, di lokasi, penduduk di negeri Chiapas dan Oaxaca di Mexico selain Guatemala serta El Salvador merasai gegaran kuat akibat gempa berkenaan. Sekarang ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem pemberian mata dimerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

0: dua gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Relaxkan minda anda setiap hujung minggu. Jom layan hujung minggu KL

kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow!

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat Semula tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. KLFM 97.2. Game. Lendong.

0: Kerja anda tidak menentu, selalu bergerak ke sana sini, nak KLFM temankan anda tak?
1: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
0: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

Baik, telah masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: duduk diam-diam, muka kau macam tu je berkerut. Lepas tu saya cakap, jangan dia, takkanlah saya duduk sorang-sorang, saya nak kena gelak sorang-sorang.
1: Sebab saya suka mengkaji dia dalam bidang seni kan. Antara reference saya lah. Jadi kalau boleh tukar sehari, saya nak tahu apa yang dia buat dalam hari tu. Mana tahu rupanya kat belakang buat Maggie juga dia kan. Okay, let's go.
2: Hai, saya Raiz Arifin.
3: Dan saya Hazrin Amrina.
2: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam
3: KLFM Zoom In. Ahad 19 Julai 2026.
2: Pukul berapa? Tepat 3 petang.
3: Kami akan berkongsi cerita di sebalik perjalanan seni.
2: Dan juga memperkenalkan lagu-lagu baru kami.
3: Dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 MHz dan tonton di Facebook rasmi KLFM.
2: Betul. Jumpa anda di mana?
3: KLFM Zoom In. KLFM Ini Baru KL.
4: KLFM Zoom In. KLFM Ini Baru KL.

Itu dia lagu Sinaran, lagu persembahan daripada Dato' Sheila Majid yang baru saja membawa kita ke pukul 4.36 minit petang. Dan masih lagi bertemankan Bella ujung-ujung minggu KL bagi fasa yang kedua ini. Jangan ke mana-mana, banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Bella akan temani anda sehingga pukul 6 petang nanti. Cakap mengenai Sinaran kan, pastinya sekarang ni Kuala Lumpur sedang hujan dan sejuk-sejuk gitu. Kalau hujan pasti ada yang terfikir untuk lelap sebentar. Tapi kepada anda yang sedang memandu, jangan lelap ketika memandu. Kalau nak melelapkan mata atau berehat sebentar, anda kena berhenti dahulu di mana-mana R&R atau pusat perhentian. Mana dulu rehat baru meneruskan perjalanan. Kalau tidak, anda boleh terkena microsleep. Microsleep ni apa? Microsleep ni adalah tidur yang singkat, boleh berlaku tanpa kawalan. Terpejam hanya beberapa second je, cukup boleh meragut nyawa. 3 saat boleh membunuh tau. Kehilangan fokus seketika boleh menyebabkan kemalangan maut. Elakkan pemanduan ketika letih, berhenti dan rehat jika mengantuk. Utamakan keselamatan dan pastikan anda cergas sebelum memulakan perjalanan. Sambil-sambil anda nak memulakan perjalanan ni, Bella nak kongsikan lagu-lagu yang akan menghiburkan anda. Selepas ini kita ada Wonder Girls dengan tajuk lagunya Nobody's, dan selepas ini Zubir Han, Yenoda Macha. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

0: diam-diam muka kau macam tu je berkerut. Lepas tu saya cakap dengan dia, takkanlah saya duduk sorang-sorang, saya nak kena gelak sorang-sorang. Tengok dia gila pula.
1: Sebab saya suka mengkaji dia dalam bidang seni kan. Antara reference saya lah. Jadi kalau boleh tukar sehari, saya nak tahu apa yang dia buat dalam hari tu. Mana tahu rupanya kat belakang buat Maggie juga dia kan. Okay, let's go.
2: Hai, saya Raiz Arifin.
3: Dan saya Hazrin Amrina.
2: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam
3: KLFM Zoom In. Ahad 19 Julai 2026.
2: Pukul berapa? Tepat 23 petang.
3: Kami akan berkongsi cerita di sebalik perjalanan seni.
2: Dan juga memperkenalkan lagu-lagu baru kami.
3: Dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 MHz dan tonton di Facebook rasmi KLFM.
2: Betul. Jumpa anda di mana?
3: KLFM Zoom In. KLFM Ini Baru KL.
4: KLFM Zoom In. KLFM Ini Baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Sabtu bersamaan 18 Julai 2026 dan membawa kita pukul 8.02 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan sekarang masih lagi bersama saya Alif Aiman yang menemani anda untuk hujung minggu KL daripada waktu sekarang ni sampailah pukul 12.30 malam. Kejap lagi, dan tadi kita telah berhibur bersama segmen Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa yang telah menemani anda daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 8 malam. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, kita akan masuk kepada segmen KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada pelbagai genre. Saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam juga kejap lagi. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk lagu-lagu yang best pada malam ni, lagu-lagu yang mantap. Kita ada lagu daripada Salam Music dan juga Band Zulu bertajuk Dewi Seraya menerusi hujung minggu KL ini. Baru KL.

0: pagi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ya, Kak Afam, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan selamat berhujung minggu. Dan bawa kita pukul 8.22 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Mei bertajuk Gadis Bertudung Putih, menghiburkan kita pada malam ini untuk hujung minggu KL, okey? Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.45 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi, sementara kita menunggu azan, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Arai Johari bertajuk Terlalu Bodoh menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, Kak FM, ini Baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.52 minit malam. Dan ini untuk panduan kita bersama, tepat pada pukul 8.45 minit malam. Sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kak FM mengucapkan selamat menandakan solat Fardu Isyak. Baik, untuk drama ataupun filem-filem yang terbaik kan, untuk waktu ini saya akan kongsikan siaran-siaran filem yang terbaik yang akan bersiar di TV 2 ataupun TV OK siaran RTM. Jadi esok 19 Julai 2026 hari Ahad pada pukul 9 malam anda boleh saksikan, iaitu kisah yang bertajuk Mudram Pirai. Kisah apa pula pasal Mudram Pirai ni kan? Ialah filem yang mengisahkan Ashok, seorang pegawai polis dari Kalki, seorang pakar forensik yang bijak, bekerjasama menjejaki pembunuh bersiri bernama Rutan dan yang mencabar mereka berdua. Jadi Rutan itulah yang mencabarkan watak utama, iaitu Ashok. Jadi kepada anda, esok malam anda boleh saksikan di TV2 bersama keluarga anda, bersama rakan-rakan, bersama siapa-siapa saja. Sebab apa? Sebab esok masih lagi cuti, bolehlah layan lagi. Okey, filem ini Mudram Pirai pukul 9 malam. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dari pada pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu maaf, kita akan kembali dengan segmen iaitu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik. Saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Dato' M. Nasir bertajuk Mustika menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim committed mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Dato' Sri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baharu demi masa depan negara. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R. Ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam pada itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas perisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIAM, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran. Justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Semua pemain industri durian diseru supaya terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Demikian tegas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin. Pematuhan terhadap protokol yang dipersetujui antara Kerajaan Malaysia dan Pentadbiran UM, Custom Republik Rakyat China adalah amat penting bagi memastikan akses pasaran China yang diperoleh hasil rundingan bertahun-tahun terus dikekalkan. Berita seterusnya. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Perkhidmatan Pusat Autisme Sabah bakal diperluas ke daerah Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort secara berfasa bermula tahun ini bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti serta mampu milih. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor, sebanyak RM173.56 juta ringgit diperuntukkan pada tahun ini menerusi belanjawan negeri untuk melaksanakan agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat tersebut. 10,000 penduduk terputus bekalan air susulan serangan Amerika Syarikat ke atas sebuah loji penyah garaman air di Bunji, Iran. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air dan Air Sisa Hormozgan berkata, serangan itu menjejaskan sepenuhnya bekalan air minuman kepada 20 kampung. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak dengan kedua-dua pihak saling melancarkan serangan. Sementara itu, Iran melancarkan serangan kedua dalam dua hari ke atas loji janakuasa dan penyah garaman air di Kuwait, menyebabkan kebakaran serta mencederakan beberapa anggota bomba dan seorang pekerja. Serangan itu turut mengganggu operasi penerbangan di Kuwait. Di Bahrain, sistem pertahanan udara berjaya memintas serangan Tehran yang didakwa menyasarkan pangkalan udara Amerika Syarikat di Sheikh Isa sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lepas meningkat kepada 5,069 orang. Perkembangan itu diumumkan Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Jumlah mangsa yang cedera kekal pada 16,740 orang, manakala 6,462 lagi berjaya diselamatkan. Setakat ini, seramai 21,235 orang ditempatkan di 107 kem sementara di ibu negara Caracas serta negeri La Guaira, Miranda dan Aragua. Piala Dunia FIFA 2026. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Badminton terbuka Jepun, kempen Malaysia berakhir selepas dua wakil negara tewas di separuh akhir. Beregu campuran Jimmy Wong, Cheng Su Yin tewas kepada pasangan Hong Kong, Tang Chun Man, Seng Zi Zuet, manakala beregu lelaki Goh Si Fei, Nur Izzuddin Romsani, akur kepada pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Won Ho, Seo Seng Jae. Walaupun gagal mara ke pentas akhir, kedua-dua pasukan mempamerkan prestasi membanggakan sepanjang kejohanan. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. BRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, halo halo, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Sabtu bersamaan 18 Julai 2026, dan terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini, ataupun yang baru saja tukar frekuensi, tiba-tiba sangkut dekat frekuensi ini kan, sebab dengarkan lagu Ellie Cat tadi, Sekuntum Mawar Merah, sebuah puisi kan. Jadi ini adalah frekuensi Kak FM ini baru KL, dan juga mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click, yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menemani anda untuk hujung minggu KL daripada waktu sekarang ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan sekarang kita telah dengarkan segmen ataupun telah masuk segmen KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada pelbagai genre saya akan mainkan. Maksudnya semua genre lah ada. Ada hip hop, ada balada, ada rock, ada R&B, semua ada sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk KL Hits pada malam ini, lagu daripada Shima, Setelah Aku Kau Miliki, menerusi hujung minggu KL ini baru KL.

0: Ya, KL FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.45 minit malam untuk KL Hits. Pada malam ini, lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini daripada pelbagai genre. Okey, baik, esok petang ni mana ada waktu berkelapangan ataupun waktu free kan? Anda boleh layan bersama kami di KL FM, iaitu KL FM Zoom In pada pukul 3 petang, dan esok anda akan bersama dengan tetamu undangan kita ataupun artis kita. Esok anda akan bersama dengan Hazrin Amrina dan juga Rais Arifin. Dan kita punya host seperti biasa, kita ada Putra Azwan dan juga Kulin yang akan berbual-bual, akan bercicat-cicat bersama mereka pada pukul 3 petang. Dan apa yang lagi best, KL FM Zoom In, anda boleh dengar akustik yang eksklusif daripada mereka berdua pada KL FM Zoom In, iaitu Hazrin Amrina akan membawa lagu Yang Ku Punya dan juga Rais Arifin akan membawa lagu yang bertajuk Jalan Cinta. Jadi esok anda boleh layan bersama kami di 97.2 serta di Facebook rasmi kami, iaitu KL FM, ini baru KL. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Misha Omar bertajuk Break. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Sonawan dan juga Zizan, Cintaku Menerusi Hujung Minggu KL. Ini baru KL.
1: Zizan, Cartelo, hello. Hey, Sona, sing it.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Yeah, malam-malam minggu ni jangan jahat-jahat. Okey, lagu daripada Stacy bertajuk Jahat telah menghiburkan kita pada malam ini untuk KL Hits dan bawa kita pukul 10.08 minit malam. Baik, esok ni kan kalau anda tak ada apa-apa rancangan, anda tak tahu nak buat apa ataupun ada juga pada peminat-peminat bola sepak untuk Piala Dunia FIFA 2026, anda boleh datang beramai-ramai ke Festival RTM Festa Piala Dunia Unity Merdeka yang dianjurkan di Dataran Merdeka daripada semalam 17 Julai sampai esok 19 Julai. Jadi untuk esok malam pada pukul 1.30 minit pagi, maknanya 20 Julai pagi tu, akan ada big screen tayangan yang hebat untuk perlawanan akhir antara Argentina dan juga Spanyol Piala Dunia FIFA 2026. Dan selain itu juga ada persembahan konsert. Ha, ramai artis-artis yang hebat akan turun pada esok petang sampai malam, iaitu antaranya kita ada Joe Flizzo, Yusri KRU, Nabila Razali, Bunga Ismi, Shihaz Zikir, Kid Sante, Ali Fikir, No Time For Silence, Raiz Zenakal dan ramai lagi. Jadi kepada anda esok tak ada apa-apa rancangan, bolehlah datang beramai-ramai ke Dataran Merdeka, bawalah keluarga, kawan-kawan, sebab apa pun masuk kat sana adalah percuma. Okey, jadi jom kita teruskan lagi pada malam ini untuk KL Hits. Kita dengarkan dulu lagu daripada Shazzy dan juga Lah Ahmad bertajuk Kenapa, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Dato' Awi bertajuk Mata Hati Jiwa telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits dan bawa kita pukul 10.31 minit malam. Baik, kejap lagi pagi ni kan, 19 Julai. Jangan lupa untuk perlawanan yang kedua terakhir untuk Piala Dunia FIFA 2026, iaitu perebutan untuk tempat ketiga antara Perancis dan juga England yang akan beraksi pada pukul 4 pagi. Dan anda boleh saksikan secara langsung di Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Click. Jadi mana penyokong-penyokong France dan juga England, janganlah bersedih walaupun penyokong-penyokong ini ataupun pasukan anda tak dapat untuk beraksi di pentas akhir, tapi untuk pentas ke tempat ketiga ni pun cukup bermakna. Jadi jom kita sama-sama kejap lagi pada pukul 4 pagi untuk meraihkan siapa yang akan menang untuk Piala Dunia FIFA 2026 tempat ketiga kejap lagi. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. KL Hits, banyak lagi lagu-lagu yang menarik yang akan menghiburkan anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan lepas ni kita ada lagu daripada Farah Dia, Bertahta Di Hati. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada DJ Sneak, Ozuna, Selena Gomez dan juga Cardi B bertajuk Taki Taki, menerusi KLFM. Ini Baru KL.

Ya, lagu daripada I Am Nita bertajuk Jatuh Cinta telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.52 minit malam. Baik, ini lalang kita dah sampai jugalah kan, sampai orang kata dah penghujung dah untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jadi esok malam lah kan, jadi malam kemuncak. Tapi tak apa, dekat sini saya nak berkongsi dengan anda tentang pemain-pemain yang ternama, yang menjadi bintang di pentas dunia tapi tak pernah lagi beraksi di kejohanan Piala Dunia FIFA kan. Jadi antaranya kita ada pemain daripada Georgia bernama Kavicha Kvaratskhelia, bintang daripada PSG ni. Kalau saya sebut nama dia tu tak betul, saya minta maaf lah kan, sebab nama dia memang susah sangat. Jadi Kvaratskhelia ni berumur 25 tahun, dah 2 edisi Piala Dunia dia terlepas. Dan yang kedua kita ada Gigi Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, iaitu kiper daripada Itali. Ini juga adalah bintang Manchester City sekarang. Dia telah terlepas sebanyak 3 edisi Piala Dunia dan sekarang umurnya berumur 27 tahun. Dan kita ada Mkhitaryan, bekas bintang Manchester United bersama negara dia Armenia. Dan sekarang Mkhitaryan berumur 33 tahun. Dan yang keempat iaitu Pierre-Emerick Aubameyang, sekarang berumur 36 tahun. Dan Aubameyang berasal daripada negara Gabon dan sebanyak 5 edisi Piala Dunia dia tak dapat beraksi sebab negara mereka tak layak lah kan. Dan yang terakhir iaitu bintang Atletico Madrid, iaitu Jan Oblak, merupakan pemain daripada negara Slovenia dan sekarang berumur 33 tahun dan terlepas sebanyak 4 edisi Piala Dunia. Jadi itu antara bintang-bintang yang kita teringin lah kan nak tengok mereka bermain di pentas dunia. Tapi nak buat macam mana, belum sampai rezeki. Kalau ada lagi peluang mereka, kita dapatlah melihat mereka beraksi untuk Piala Dunia yang akan datang. Okey, jadi itu sedikit sebanyak lah info ataupun fakta yang menarik saya dapat kongsi dengan anda. Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Bunga Ismi dan juga Nur Aniza Idris bertajuk Intan Payung, bersi hujung minggu KL, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Masdo dan juga Aisyah Aziz bertajuk Pujaanku telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.14 minit malam. Baik, ini untuk perkongsian kita bersama untuk jangkaan cuaca Met Malaysia di sekitar Kuala Lumpur hari esok 19 hari bulan 7 2026, bersamaan hari Ahad di sekitar Kuala Lumpur di sebelah pagi mendung, di sebelah petang hujan di beberapa tempat dan di sebelah malam tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi hujan di beberapa tempat. Jadi kepada anda yang orang-orang KL ni kena berhati-hati, macam petang tadi banjir kilat yang secara tiba-tiba terjadi di sekitar kawasan Petaling Jaya, Shah Alam kan. Jadi kepada anda semua, kalau tengok tempat kita berada tu terlalu lebat ataupun tengok peringkat air tu menaik dengan mendadak, jagalah keselamatan. Kalau boleh pergi ke tempat lebih tinggi, pergilah ke tempat lebih tinggi. Apa-apa pun, kalau ada kanak-kanak, lebihkan tumpuan kepada mereka, jaga keselamatan mereka dan diri anda juga. Okey, dan jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Rafish, The Boom. Memang boom pada KL Hits ini. Tapi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Madison Avenue bertajuk Don't Call Me Baby menerusi KL FM. Ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 11.36 minit malam untuk KL Hits. Pada malam ini, lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini daripada pelbagai genre yang saya akan hiburkan anda. Sebabkan dia daripada pelbagai genre, sebab tu tadi kita dengarkan genre daripada EDM lah kan, Avicii dan juga Nicky Romero bertajuk I Could Be The One. Jadi itulah kehebatan ataupun keunikan KL Hits. Okay, jadi dekat sini saya juga nak mengajak anda yang ada waktu berkelapangan tu kan, ada yang waktu-waktu free tengah baring-baring sambil dengar KL FM tu, anda boleh juga datang jenguk-jenguk, jemput-jenguk, nak tekan follow boleh, nak stop boleh, iaitu media sosial rasmi KL FM di Facebook. Kita ada KL FM Ini Baru KL. Di Instagram kita ada KL FM 97.2 MHZ. Dan di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KL FM Ini Baru KL dan juga KL FM Official. Jadi dekat sana banyaklah info-info yang kami akan kongsikan tentang program-program yang terdekat yang KL FM akan anjurkan. Dan macam sekarang ni kita tengah dalam kehangatan demam panas Piala Dunia FIFA 2026 pun ada kami kongsikan dengan anda semua. Okey, jadi ni juga salah alang tadi kita dah cakap pasal live TikTok KL FM Official pun ada juga kan. Setiap DJ kami akan buat live TikTok KL FM Official. Jadi kalau anda dengar-dengarkan, contohlah anda dengar suara AP, macam manalah muka AP ni, bolehlah tengok dekat live TikTok. Kalau dengar suara saya, macam itulah muka saya dekat live TikTok. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. KL Hits, kita ada lepas ni lagu daripada Jacqueline Victor bertajuk Ikut Rentakku. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Datuk Sudiman Haji Ashad bertajuk Hujan. Sebab KL tengah hujan, jom kita layan KL FM Ini Baru KL.

Yeay. Kenapa yeay? Sebab saya pun dah sampai penghujung tugasan saya. Dan tadi lagu daripada Chris Brown bertajuk Yeay telah menghiburkan kita pada malam ini untuk hujung minggu KL, fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12 tengah malam. Kejap lagi saya menemani Ana. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang. Ini mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM official sekarang ni. Antaranya kita ada Nas, Nor Chomel, Shah Putri, Mim Dreams, Mimi, Farah, Azira, Joni, Juwida, Ibra, Hazelnut, Shida, Teha dan siapa lagi ni? Weh, ramai lagi ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang masuk live TikTok menemani saya menghiburkan bersama-sama untuk malam hujung minggu anda ini. Dan esok pagi anda akan bersama dengan Mimi Wala yang menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari untuk hujung minggu KL fasa yang pertama. Dan esok malam masih lagi bersama saya Alif Aiman akan menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga. Dan semestinya kita ada lagu-lagu yang terbaik daripada pukul 6 hingga pukul 8 Club Jiwa KL, daripada pukul 9.15 minit malam hingga pukul 11 iaitu hits roman cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik. Dan juga pada pukul 11 malam hingga pukul 12 tengah malam, Regimen Rockers, lagu rock yang terbaik juga. Jadi semua itu esok, kita jumpa esok, okey? Jadi saya tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi. Lagu lepas ini ada MC Saiz dan juga Malik bertajuk Tanah. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada kakak Azraf bertajuk Diamond. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace. Yeah.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow!

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Duduk diam-diam muka kau sedu je berkerut. Lepas tu saya cakap dengan dia, takkanlah saya duduk sorang-sorang, saya nak kena gelak sorang-sorang. Tengok dia, dia pula.
1: Sebab saya suka mengkaji dia dalam bidang seni kan. Antara reference saya Jadi kalau boleh tukar sehari, saya nak tahu apa yang dia buat dalam hari tu. Mana tahu rupanya kat belakang buat magic juga dia kan. Okay, let's go. Hai, saya Raiz Arifin.
0: Dan saya Hazrin Amrina.
1: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam
0: KLFM Zoom In. Ahad 19 Julai 2026.
1: Pukul berapa? Tepat 23 petang.
0: Kami akan berkongsi cerita di sebalik perjalanan seni
1: dan juga memperkenalkan lagu-lagu baru kami.
0: Dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 MHz dan tonton di Facebook rasmi KLFM.
1: Betul. Jumpa anda di mana?
0: KLFM Zoom In. KLFM Ini Baru KL.
2: KLFM Zoom In. Hanya di KLFM Ini Baru KL.

0: Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim committed mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baharu demi masa depan negara. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sar Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' DCP Dato' Al-Zafni Ahmad meningkatkan mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan Al-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati Perlembagaan Persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
2: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini, kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memperluas usaha meningkatkan keupayaan masyarakat pedalaman dalam aspek keselamatan dalam talian yang bagi membendung ancaman siber dan penipuan digital. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Carnival Community Kempen Internet Selamat Peringkat Daerah Suk Sabah dengan kerjasama beberapa agensi termasuk PDRM, Bank Negara Malaysia, KPDN dan Jabatan Penerangan. Sepanjang program, peserta didedahkan kepada aspek keselamatan internet seperti pencegahan penipuan kewangan, perlindungan daripada jenayah seksual siber serta amalan e-dagang yang selamat. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda kawasan Medan Selera Jalan 223 Petaling Jaya, Selangor petang semalam. Pegawai Bomba Kanan 1 merangkap Komanda Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya Abdul Rahmat Abdullah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.55 petang sebelum sepasukan 7 anggota bersama 2 jentera dikerahkan ke lokasi.
3: Semasa sampai, kedalaman air dan surut. Jadi tindakan kami membuat pemantauan bagi memastikan mangsa semua selamatlah. Kedalaman mengikut maklumat daripada pemilik kedai, kedalaman lebih kurang 5 kaki di kawasan kedai inilah.
0: Insiden berkenaan merupakan kejadian banjir kali ketiga direkodkan di kawasan itu sepanjang tahun ini. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat, England meraih tempat ketiga Piala Dunia 2026 selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice and Ezri Konsa dan dua gol Bukayo Saka. England kemudian menambah dua lagi gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan bergaya. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Sementara itu, Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara pertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini, hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada akhir 1990, manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998. Jerbu akibat kebakaran hutan di Kanada menyelubungi sebahagian besar timur Amerika sekaligus menjejaskan persiapan menjelang perlawanan akhir di New Jersey esok. Kualiti udara di beberapa bandar utama termasuk New York dan Washington merosot ke paras berbahaya menyebabkan orang ramai dinasihatkan supaya berada di dalam bangunan dan menghadkan aktiviti luar. Penganjur Piala Dunia memaklumkan situasi dipantau rapi manakala ribut yang dijangka melanda New York diharap dapat mengurangkan jerbu walaupun berisi risiko menyebabkan banjir kilat dan angin kencang. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadli Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi, memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bahawa memerandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Gharib Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha untuk mempertahankan negara. Peningkatan konflik berlaku meskipun MOU yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan pada Jun lalu bertujuan menamatkan perang dan mencapai perjanjian damai berkekalan. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormozgan, selatan Iran sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormozgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Hajiabad. Agensi Anadolu melaporkan kerja membaik pulih. Rangkaian komunikasi sedang dijalankan dengan bantuan pasukan serta peralatan dari Hormozgan dan wilayah berhampiran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Avatar Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

Limp Bizkit dengan Rolling. Kita harapkan dengan lagu tu tadi bangun-bangun aja. Oh, KLFM. Rolling mata dah terbuka luas eh. Dah pukul 8 pagi dah. Hi, good morning. Bangunlah, bangkitlah, bangkitlah, gosok lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Jam yang kedua bersama dengan saya Mimi Wala untuk hujung minggu KL Fasa yang pertama ni. Hari Ahad 19 Julai 2026. Baik, ini krisis senyap belia Malaysia. Penyakit tidak berjangkit NCD semakin membimbangkan eh. Inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan NHSI 2025 terhadap 347,813 individu berumur 18 hingga 30 tahun mendapati 11,751 atau 3.4% mempunyai paras glukosa darah yang tinggi. 30,170 ataupun 8.8% mempunyai bacaan tekanan darah yang tinggi. Dan jumlah kes berdasarkan daftar diabetes kebangsaan NDR setakat Jun 2026 ada 606.